0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba miye kèr wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Radio Naval, alegrando tus horas todos los días.